pao hega no mana magati na no kon haus kon uskin na patta kwa huska ya huska chas ko sago huska tas ko ka na ga ya carrots ya kon me na to mahmu na ha ga we ket so ga the fresh fresh vegetables so ko chama go ma ya rashon